0: Hilde Selvikvåg med låta Indie. God morgen Vestfold og Telemark på NRK P1. Klokka straks kvart på åtte. Vegard, Kristin og Maja er teamet denne morgenen. Holder dere med selskap frem til klokka er ni. Og i dag så er det rett og slett... Ja, det blir varmt, kort og godt. Vi lar Harald Lampos Sarkosidis, meteorologen, oppsummere.
1: Vi har en varm dag i vente i dag, faktisk. Vi har mye sol i vente. Det skal